0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati. Inflacija ponovno ubrzala, energenti skuplji više od 20%. Sindikati odbili ponudu uprave ZET-a koja upozorava da će plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja. Vatreni narujevici dočekuju Englesku u trećem kolu Lige nacija.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Inflacija raste drugi mjesec zaredom. U rujnu su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju na godišnjoj razini bile više za 4,7%, a najviše je poskupjela energija čak 20,5%. Inflacija bi bila i osjetno veća da nije bilo intervencije vlade, tvrdi ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela.
5: Cijene hrane rastu zbog činjenice da Hrvatska uvozi, a rastu cijene transporta, objasnio je za Media Servis ekonomski stručnjak Damir Novotni.
7: Ono što bih rekao ne bi smjelo imati učinka na cijene, a to je cijene lokalnih proizvoda i usluga koje se lokalno proizvode i lokalno konzumiraju. Dakle, nema nikakvog razloga da frizerske usluge poskupe ako je recimo gorivo poskupilo.
5: Svaki novi antiinflacijski paket vlade HDZ-a povećava inflaciju u Hrvatskoj, poručuje šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Umjesto da smo imali ciljana ulaganja u proizvodnju hrane, u energetsku samodostatnost, kroz energetske zajednice, kroz različite oblike povezivanja građana i lokalne zajednice, mi smo taj novac bacali, da tako kažemo, u smeće, zakopavali u smeće i davali krupnom kapitalu da razvija svoje poslovne subjekte.
5: A kako bi se spriječio daljnji udar na džepove građana, skupina G7 dogovorila se o opuštanju u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Radi se o roku od 4 mjeseca, a francuski predsjednik Emmanuel Macron tvrdi da bi ova odluka trebala sniziti cijene goriva, kao i da neće biti ograničenja ili zabrana izvoza među članicama.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Sigurnosno obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, priopćio je ured predsjednika. SOA je postupila sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Istaknuli su iz Milanovićeva ureda, nakon što je SOA izvijestila da su saznanja o radnjama u Gospiću imali još 2022. godine. I iz ureda predsjednika Hrvatskog sabora tvrde da Gordan Jandroković nije bio obaviješten. Temu je ranije komentirao šef Mosta Nikola Grmoja.
9: Ako ih nije obavijestila, dakle to znači da je SOA u službi mafije, da hrvatski građani sa ovakvom sigurnosno obavještajnom agencijom se ne mogu osjećati niti sigurno, niti obaviješteno.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Grad Zagreb najavio je da će građani koji koriste pokaz dobiti povrat dijela novca zbog 3 dana štrajka ZET-a tijekom kojih nisu mogli koristiti prijevoz. Paralelno s arbitražom o nužnim poslovima nastavljeni su pregovori sindikata i uprave, a koja ponuda je sada na stolu, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%, znači nešto oko 9%.
5: Da nema pomaka u pregovorima, za Medija Servis je potvrdio sindikalist Dražen Jović.
11: Da, jutro se održan jedan vrlo kratki sastanak sa upravom ZET-a koji je trajao 3-4 minute, znači iznijet nam je prijedlog koji cirkulira stalno, vezano sa prijedlog poslodavca, sindikati su rekli hvala i otišli sa navedenog sastanka.
5: Uprava ZET-a poručila je sindikatima da će im plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja ako žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora. Ponuda prema kojoj uprava ZET-a u kolektivni ugovor ugrađuje indeksaciju plaća štiti radnike ZET-a od inflacije iduće 3 godine, zaključila je uprava ZET-a.
3: Media servis. Vijesti.
5: Dok gotovo 100.000 ljudi još uvijek čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, ministar socijalne skrbi Alen Ružić u intervju tjedna Medija servisa ističe da su značajno ubrzali proces. Vještačenja su digitalizirana, a pomaže im i umjetna inteligencija. Najavljenim izmjenama zakona o inkluzivnom dodatku kriteriji će biti pooštreni, a ministar umiruje da nitko neće ostati bez prava. Upitali smo ga kada možemo očekivati da se zaostaci riješe.
12: Sustav vještačenja je dogovoren sa Zavodom za vještačenje, sa ZOSI-em, i tu ćemo također po planu učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
13: Očekujete da će to biti potpuno riješeno, ta brojka?
12: Takva je predikcija, ja sam uvjeren da će to biti tako.
3: Media servis. Vijesti.
5: Sve je spremno za sutrašnje izbore u Bosni i Hercegovini, a pitanje koje se postavlja je hoće li se glasovi Hrvata i ovog puta množiti s nulom. No da je teže da će Hrvate ovog puta preglasati Bošnjaci, u razgovoru za Medija servis istaknuo je član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru Milan Sitarski.
14: Jedno je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića, koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
3: Sport.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici od 18 sati dočekuje Englesku u 3. kolu novog ciklusa Lige nacija. Nakon pobjede protiv Češke i poraza od Španjolske, izbornik Slaven Bilić pun je optimizma u oči nove utakmice. Na raspolaganju ima sve igrače, a o Hrvatskoj kakvu želi na Rujevici kaže.
16: Naš plan prije ove Lige nacija je bio da bude naravno što bolji rezultat, drugo da dobijemo odgovore na neka pitanja i kako se i ponašamo. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorni, ima stvari gdje mi imamo prednost.
15: U oči Engleske govorio je i branić Vatrenih Josip Stanišić.
17: U Engleski ne moramo puno pričati, pokazali su sad na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitativna, tako da o njima možemo pričati do sutra.
15: S obzirom na UEFA-inu kaznu da se utakmica održi bez navijača, Vatreni neće imati punu podršku, ali se na tribinama ipak očekuje oko 5000 malih hrvatskih navijača do 14 godina. Hrvatskoj nakon Engleske u ovom ciklusu Lige nacija još preostaje utakmica sa Španjolskom na Poljudu u utorak. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija poražena je od Ukrajine rezultatom 1-0 u dvoboju 7. kola skupine H kvalifikacije za europsko prvenstvo. Ovaj rezultat neće utjecati na njihov plasman, budući da su već ranije osigurali prvo mjesto u skupini. Jedini gol na utakmici postigao je Aleksandar Piščur na početku susreta u 9. minuti, a nakon utakmice izbornik Ivica Olić je rekao.
18: Moram priznati da sam se pomalo i razočarao s tim prvim poluvremenom, jer smo stvarno ušli u jednom opuštenom modusu i nismo bili pravi. Imali smo sreće i Silketa koji nas je ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa.
15: Hrvatskoj još preostaje gostovanje kod Litve ovog utorka. Za kraj sportskih vijesti dodajemo kako je Edin Džeko odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju BiH. U trećem kolu Lige B Lige nacija BiH je remizirala sa Švedskom 1-1, a bila je to posljednja utakmica za Džeku koji se nakon 20 godina oprašta od dresa Zmajeva. Upisao je 152 nastupa i postigao 73 gola. Navijači su ga dočekali uz ovacije, a bio je organiziran i korteo prema Bilenom polju u Zenici. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ušpare u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 19, Šibenik 16, Zagreb 7, Osijek 5, Slavonski Brod i Varaždin 4, u Gospiću je 2. Sunčano i danju toplo na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te bura podnove lebita ujutro i navečer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27, u goriju malo niža.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
0: Pozdrav svima, dobrodošli, ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Runo Hladilo.
3: I ja sam Ivana Pejdar.
1: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo, čujete nas opet, dakle, zabava je također s nama, tako da, ostanite s nama.
1: S ovim prvim dječjim sadržajem, da ne izdam odmah što je, vratit ćemo mnoge u djetinjstvo. Neki su se možda bojali, ali više njih je voljelo ovaj sadržaj. O čemu je riječ?
0: O jednom demonu kojega su se mnogi bojali zbog njegovog izgleda, no kada su ga čuli, vjerujem da su mnogi pucali od smijeha. U pitanju je Beetlejuice, odnosno kako smo mi preveli, Bubimir.
3: A u Bubimiru ko se još pojavljuje?
0: U Bubimiru se još pojavljuje jedan drugi lik kojega valja spomenuti, to je mala Lidija koja vas zastane ispred čarobnog ogledala te izgovori ime Bubimir barem 3 puta te se on na taj način pojavi. A naravno, to dvoje je nerazvojno, te su najbolji prijatelji.
1: Ajde Bruno, malo slikovitije opiši Bubimira za možda one koji se nisu susreli s njime.
0: Bubimir je jedan, pa možemo reći, veoma ružni, no veoma smiješni demon koji često upada u nevolje zbog svoje strasti prema jedenju kukaca, otud i to ime Bubimir. A tu je i naravno njegov auto sa licem kojega on naziva Tutač. No, unatoč tome što ima lice, on ne govori, već samo ispušta jedan jedini zvuk. Bip, bip, kako bi inače auti u crtićima i puštali.
3: A ima li Bubimir možda neke svoje karakteristike?
0: Pa ima, svakako ima onaj njegov specifičan glas i ono njegovo specifično odijelo koje izgleda kao da je pobjegao iz zatvora. No, na kraju krajeva morali smo se smijati tom ružnom, no i dalje urnebesnom demonu. A tu veoma važnu ulogu igraju i glumci koji su udahnuli dušu likovima u ovom famoznom crtiću. Tu su bili recimo Ranko Tihomirović, Ozren Grabarić, no glavne uloge su tumačili Marko Torjanac i Slavica Knežević. A naravno, kogod da je gledao Bubimira, pamti onaj glas Marka Torjanca, a on ima onu istu boju kao i Banzaj u Kralju lavova.
4: Nešto je trulo u Danskoj, linač.
0: Ti ne moraš vjerovati što će se dogoditi sutra uvečer kada cijelo kraljevstvo počne na njega bacati smeće.
1: Kako Bruno to nama super imitira, tako da se stvarno vratimo u to vrijeme kad se gledao Bubimir. A Bruno, kako se zvao svijet u kojem je Bubimir živio?
0: Svijet u kojem je živio Bubimir zapravo ima jedno ime koje ima i jedan svijet u jednom već ranije spomenutom crtiću, a radi se o Petru Panu. Kao i Petar Pan, i Bubimir je živio u nigdje zemskoj, ali u njoj su živjela i neka bića koja nismo imali prilike sretati u Petru Panu. To su bila uglavnom zastrašujuća i nepretjerano naučita bića.
3: A što se tiče Lidije, možete mi nju onako karakterno upisati? Jesu li ona i Bubimir možda neko romantičnoj vezi ili kako?
0: Lidija je djevojčica koja je za razliku od naglog i veoma duhovitog Bubimira smirenog karaktera te uvijek pokušava izgladiti neke stvari. Recimo u epizodi pod nazivom Princ rock'n'rolla nije htjela priznati da je glazba princa Vinceka, kako su ga oni nazivali, veoma depresivna i blago rečeno bez veze. No, Bubimir je uvijek ukazivao na to da i samom princu na to ukaže.
1: Na poznatoj aplikaciji TikTok, koju vjerujem da trenutno većina mladih koristi, ima jedan isječak koji govori Beetlejuice, Beetlejuice, ali treći put ne izgovori. Je li se Lidija tako šalila i u crtiću?
0: Pa šalila se jest svakako, no nije na te načine kako je Bubimir duhovit. Nailazilo se često na smiješne scene u samom crtiću, no ne baš na te kakav je taj na TikToku.
3: Već se spomenuo da je auto Bubimirov prijatelj, ima li ih još možda ko su ostali?
0: Ostali su, krenimo redom, francuski kostur, ženski pauk, te na kraju krajeva i princ Vince, koji je u toj epizodi pokušao pjevati, no nije mu baš pošlo za rukom, što smo vidjeli u već ranije spomenutoj epizodi.
1: Kad bi ovako mogao u jednoj rečenici opisati Bubimira našim slušateljima, da ih zainteresiraš, da i oni sami potraže koju epizodu, kako bi to učinio?
0: Bubimir, jedan veoma smiješan i nespretan lik, čija svaka situacija dovodi do smijeha, pogotovo zbog ovog njegovog glasa koji je, pa blago rečeno, šašav i veseo. A tu vrijedi spomenuti i onaj već ranije spomenuti pomalo zastrašujući izgled, no zbog one odore koju nosi i taj izgled dovodi do smijeha u neku ruku.
3: Eto, tako veselo možemo zaokružiti i ovaj dio emisije. A što se tiče glazbe, šta si nam Bruno pripremio?
0: U sljedeći dio emisije uvodi na Žiboni koji poručuje Horvat.

0: Džiboni i pjesma Hodaj dovela nas je do drugog dijela emisije. Sada ćemo razgovarati zapravo o jednoj knjizi, o jednom dijelu. Bruno, o čemu je riječ?
1: Riječ je o jednoj djevojčici koja je, nažalost, oduzetoj prijateljici pomogla da prohoda, a živi u planinama, naravno, Heidi.
2: Dječji roman Heidi djelo je namijenjeno svim uzrastima, posebno djeci. Pa evo, Bruno, mogao bi nas uvesti malo u priču.
1: Samo djelo objavljeno je davne, 1888. Počinje jednog lijepog lipanjskog jutra kada se uz planinsku stazu uspinje jedna kršna djevojka koja vodi za sobom djevojčicu koja unatoč ljetnom danu odjevena kao da je cića zima. To je teta Leta koja za sobom vodi naslovnu junakinju Heidi koja je nečakinja. Te ju šalje djedu koji živi na planini. Zbog nezaposlenosti deta se ne može brinuti za Heidi te povjerava na čuvanje djedu koji u jedan prvi pogled izgleda kao pravi vuk samotnjak i osoba koja nije u stanju brinuti se za dijete, no čitatelj se na kraju krajeva uvjerava u potpuno suprotno.
0: I Heidi, a i djed se, moglo bi se tako reći, preporađe na toj planini. Heidi uživa na tim pašnjacima, uživa radeći sa djedom, a njima se pridružuje i još jedan lik.
1: Tako je, još jedan lik, to je dječak imenom Petar kojemu je djed dao svoje koze na čuvanje te ih on mora izvoditi na pašu. Te se tako rađa i novo prijateljstvo između Heidi i Petra.
2: Spominje se također i djevojčica Klara, koja je njezina uloga.
1: Klara je djevojčica koja ne može hodati, a Heidi je upoznaje u Frankfurtu gdje je deta opet silom odvuče od djeda i planina, te se na taj način upoznajemo s dva suprotstavljena kraja. Selu u planinama u kojemu Heidi uživa, te sa monotonijom jednog ogromnog velegrada u kojemu se Heidi i razboli u jednom određenom trenutku, no rađa se jedno novo prijateljstvo, naravno, između Heidi i Klare, te je na kraju Heidi pozove da dođe njoj u planine. Ali tu se rađa i nešto veoma loše.
0: Evo, kad smo na tu tematiku lošega, što se zapravo događa kada Klara stiže na planine?
1: Riječ je o Petru. On primijeti kako Klara dobiva velik dio Heidine pažnje, te on postaje ljubomoran i u Klarinom društvu veoma ljut. Čak i do te mjere da razbija Klarina kolica, no sam pokazuje zbog toga velike znakove kajanja, te i on pomogne Klari da na samom kraju djela prohoda.
2: A šta nam možeš reći o gospođici Rottenmeier? Kakva je ona?
1: Gospođica Rottenmeier vrlo je mrzovoljna i ne baš moralni uzor. Što god da Heidi napravi, ona se uvijek ljuti, a stvar kulminira u jednoj sceni koja je mene nasmijala do suza. Kada Heidi dovuče mačke u Frankfurt, a mačke su za gospođicu Rottenmeier nešto najstrašnije što ona može vidjeti u životu, i to predstavi jedan veliki problem za nju. A tu dolazimo i do one smiješne scene koja ide upravo ovako. U jednoj kuti Klara primijeti da nešto neprestano mjauče, te na posljedku pita Heidi: Heidi, je li to ti mjaučeš? Na što Heidi odgovara: ma ne, to nisam ja, to su mačkice. A tu dolazimo i do gospođice Rottenmeier koja se strašno naljuti govoreći ove stvari: što? Mačke? Mačkice? Mačkatine? Sebastiane!
0: Mi naravno nećemo nikad na negativnu dozu privoditi emisiju u kraju. Ja bi se voljela vratiti još jednom na Klaru i na način na koji ona prohodala, zapravo ta ljekovitost prirode koja nam svima može pomoći ne samo u izlječenju, nego općenito općem raspoloženju.
1: Tim lijepim mislima mogli bismo i zaokružiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas uvodi opća opasnost i karta do prošlosti.

0: Vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići!
2: Opća opasnost i karta do prošlosti dovela nas je do zadnjeg dijela emisije. A gdje to mi, Bruno, putujemo u prošlost?
0: Putujemo u kameno doba i ne govorimo opet o obitelji Kremenko, već o Dreamworksovom dugometražnom crtiću slične tematike pod imenom The Croods.
1: The Croods je jedna obitelj, zar ne?
0: Tako je, The Croods je obitelj pećinskih ljudi koja je jedina preživjela na mjestu gdje živi, a imali su susjede, ali nažalost svih je zadesila loša sudbina. Prve je zgazio mamut, druge progutala zmija, treće izboli komarci, a četvrti su se prehladili. No zahvaljujući tati glavne junakinje, i kruci su preživjeli, te on svladao sve zvijeri koje su došle do njihove pećine.
2: S obzirom da su kruci jako velika obitelj, koga bi ovako istaknuo?
0: Osim Ip i njenog tate, istakao bih jednu smiješnu postariju ženu koju pamtimo po onim smiješnim scenama iz samog filma. Recimo kada ih je zatrpao odron, te ona izlazi iz tog odrona govoreći:
3: još sam živa!
1: Evo, u toj američkoj verziji Kruca glasove su dali Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds. A ko je dao glasove u našoj sinkronizaciji?
0: U našoj sinkronizaciji najpečatljiviji glas od svih svakako je Frano Mašković, koji daje glas Ipinom tati, dok upečatljiva ekipa stoji iza drugih likova.
2: A kroz tijek crtića pojavljuje se lik Guy. Što nam možeš reći o njima?
0: To je moderan čovjek, onakav čovjek kakav postoji na ovom svijetu, i on pomoću svog domišljatog majmunčića Grabkića i svojih pametnih ideja dovodi kruce do novih saznanja, te opet dolazimo do one smiješne postarije žene koja opet uvodi u jednu veoma smiješnu scenu glede Gaja, te govori:
3: ako on ima nekih pametnih ideja, ja bi već ravno doživjela srčani udar i umrla.
1: A kao već neki prije spomenuti animirani filmovi, i ovaj film ima neku glazbu popratnu.
2: Najviše se ističe Shine Your Way, Smash and Grab, Bear Owl Escape također, ali i Fire and Corn.
0: Tako je, postoji ta neka popratna glazba. A zanimljiva činjenica u vezi ovog crtića jest da su ovaj animirani film radili tvorci već ranije spomenutog animiranog hita Madagaskar.
1: Eto, s tim riječima mogli bi zaokružiti ovu emisiju Srećkovići. Razgovarali smo na početku o Bubimiru, pa zatim o lektiri Heidi i na kraju o obitelji The Croods.
0: A s vama su i danas bili Bruno Hladilo,
1: Sara Gorinjac
2: i Ivana Fejdor.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
4: Srećkovići.

0: santé.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Grad Zagreb je najavio da će građani koji koriste pokaz dobiti povrat dijela novca zbog 3 dana štrajka ZET-a tijekom kojih nisu mogli koristiti prijevoz. Paralelno s arbitražom o nužnim poslovima nastavljeni su pregovori sindikata i uprave. A koja ponuda je sada na stolu, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 27. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%, znači nešto oko 9%.
2: Da nema pomaka u pregovorima, za Medija Servis je potvrdio sindikalist Dražen Jović.
4: Da, jutros je održan jedan vrlo kratki sastanak sa upravom ZET-a koji je trajao 3-4 minute. Znači, iznijeta mi prijedlog koji cirkulira stalno, vezano sa prijedlog poslodavca. Sindikati su rekli hvala i otišli sa navedenog sastanka.
2: Uprava ZET-a poručila je sindikatima da će im plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja ako žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora. U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori uoči kojih su kampanje prošle bez ozbiljnih rasprava. Malo se govorilo o članstvu u NATO-u ili Europskoj uniji, a nisu prezentirane ni konkretnije ideje za rješavanje egzistencijalnih problema građana. Novinar iz Mostara Jurica Gudelj u razgovoru za Medija Servis istaknuo je da dio političara, a on tvrdi da se posebno radi o bošnjačkim, koristi neriješena nacionalna pitanja da bi među biračima pobudili niske strasti.
5: Pa smo tako vidjeli kako su ovi izbori nastavak borbe između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. Pa onda kako u predsjedništvu treba biti 2-1 odnos snaga za Bosnu pod navodnicima i Bošnjake. Pa o tomu kako su građani hrvatske i srpske nacionalnosti neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Dakle, u tom ključu se vodila kampanja i vodili su se razgovori.
2: Hrvatski tenisač Mili Poljičak i njegov par Srbin Stefan Latinović izborili su finale ATP Challengera u portugalskom Portu. Hrvatsko-srpski par pobjedio je rumunjskog tenisača Mirsa Aleksandra Jecana i Poljaka Simona Kilana, a u finalu ih čeka bugarsko-poljska kombinacija Donski i Piconka, a meč je na rasporedu i za 12 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka mjeri 20, Split 19, Osijek i Zagreb su na 13. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te bura podnove Lebita ujutro i navečer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27, u Goriju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Najnoviji izvještaj programa Ujedinjenih naroda za okoliš pokazuje ono od čega smo svi već duže vremena strahovali. Probijena je, to jest vrlo će skoro biti probijena, ona kritična granica globalnog zatopljenja od 1,5 stupanj Celzijusa koji je postavljen Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama. Šta to znači za nas? Šta to znači za naš okoliš? Šta to znači za naše zdravlje i za našu budućnost? Pitanje je koje si svi danas moramo postaviti. Moje ime je Ivan Fischer, a danas u epizodi podcasta Ideje HR o znanosti i tehnologiji gostuje Ivana Herceg-Bulić sa Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Ivana, za početak, svi smo već duže očekivali da će se i potvrditi ovo preskakanje te ključne granice. Kako ste vi osobno doživjeli?
2: Pa zapravo, kao klimatolog, znači već duže vremena pratim klimatske promjene, moram priznati da nisam osobito iznenađena. Ovdje trebamo razlikovati dvije stvari, a to je jedno trenutni proboj od tih stupanj i pol, a drugo je proboj koji će trajati nekoliko godina. Ono što je zapravo za nas klimatologe puno veći pokazatelj, to je ako se ta granica probije i taj srednjak ostane viši od 1,5 stupnja kroz nekoliko godina ili desetljeća, onda zapravo to nama pokazuje da je zaista došlo do jednog značajnog promjena u klimatskom sustavu. Povremeno se te granice mogu probiti, znači neka godina može biti toplija, neka može biti hladnija, ali nažalost prema svim pokazateljima, prema svim mjerenjima, prema svim modelima kojima mi raspolažemo, možemo očekivati da ćemo imati taj dugotrajniji proboj, znači kada ćemo imati više uzastopnih godina ili čak i desetljeća iznad te granice koja je postavljena.
1: Tu su čak neke projekcije da, jasno, neće stati zagrijavanje na toj granici, nego nas do kraja stoljeća, ako se ništa ne promijeni, čeka značajno veće povećanje.
2: Da, nažalost, tu se sad govori oko nekog 2,3, 2,4 stupnja. Ono što nas posebno zanima je kada će biti probijena ta granica, a isto tako koliko dugo ćemo se zadržati iznad te granice. Naime, mi se ipak još uvijek nadamo da će svi napori koje, ja bih rekla, ulaže znanstvena, ali i općenito svjetska zajednica, da se smanje emisije stakleničkih plinova i da učinimo tu našu klimu prilagodljivijom, da ćemo se ipak u nekom trenutku uspjeti zaustaviti taj porast i da ćemo nekako možda krenuti prema nižim vrijednostima. Ja se ne bih zavaravala da ćemo se moći vratiti na ono što je bilo u predindustrijskom razdoblju, ali već bi bio značajan rezultat kada bismo uspjeli zaustaviti taj ustrajni porast temperature kojim zaista svjedočimo zadnjih desetljeća.
1: Što bi zaustavljanje daljeg porasta sve moralo obuhvatiti zapravo? Koliko bi to morao biti velika promjena u odnosu na našu današnje gospodarstvo, naš današnji način života?
2: Pa nažalost to bi morala biti jako velika promjena, jer vidimo da se, iako se određeni pomaci pokazuju, ja bih rekla da nekako idemo prema održivijem razvoju, ali rezultati, barem što se tiče emisije stakleničkih plinova, a pogotovo temperature, ne pokazuju neki značajan rezultat. Ja bih rekla da prvenstveno bismo morali naći neki i snaći se u nekom novom načinom života. Morali bismo jednostavno postati malo skromniji, nekako štedljivije koristiti resurse na zemlji koje imamo, a koji su vrlo ograničeni. Naime, mi još uvijek sada u velikoj mjeri se oslanjamo na fosilna goriva i znamo da su fosilna goriva upravo ona koja su izvor stakleničkih plinova i koja su prvenstveno dovela nas do ove situacije gdje zapravo sada jesmo. Obnovljivi izvori energije, oni su u sve većem zamahu, sve se više koriste, znači i sunčeva energija, energija vjetra, geotermalna energija. Međutim, to još uvijek nije u dovoljnoj mjeri da bi mogli potpunosti zamijeniti ili značajno zamijeniti onaj dio energije koji dobivamo fosilnim gorivima. I upravo zbog toga niti ne možemo napraviti neke značajnije pomake. Tako da bih ja rekla da mi kao društvo bismo se prvenstveno trebali mijenjati. Tu ima nekih pomaka koji su značajni, makar možda se i ne vide na prvu tako. A to je, na primjer, korištenje racionalno korištenje automobila i prelazak na javni prijevoz, što više korištenje bicikala, pješačenja. Znači, to su sve neki trendovi koji pokazuju da to postaje i popularnije, ali da nekako ljudi to prihvaćaju kao način života. Ja bih rekla da i u drugim segmentima bismo morali prihvatiti štedljiviji način života, razmisliti i o našoj prehrani, o otpadu, o kupovanju i proizvodnji odjeće. Također plastika i mikroplastika je jedan veliki problem koji predstavlja za okoliš. Tako da nekako ako se mi malo razmislimo o našem načinu života od onog trenutka kad se probudimo pa do navečer i čak i dok spavamo, koliko energije trošimo i koliko zapravo resursa zemljih trošimo, a tu mislim i na čisti zrak, na pitku vodu, općenito na tlo, na okoliš, onda bismo morali ipak se zamisliti malo nad našim načinom života i krenuti od sebe sami što možemo eventualno učiniti da bismo postali malo štedljiviji, ja bih rekla blaži prema tom našem klimatskom sustavu.
1: Iako zapravo postoji puno toga što mi osobno možemo učiniti da bi pomogli planeti i usporili zapravo klimatske promjene, malo je možda nerealno očekivati da će sva promjena doći od pojedinaca. Mi moramo imati nekakav element zapravo globalnog dogovora, jer pogotovo ako neke države odluče nešto rade po tom pitanju, a druge države odustanu, negdje smo na ekonomskom gubitku, a i planeta je cijela na gubitku.
2: Pa jesmo. Ja inače nisam uopće zagovornica tog osobne krivnje što se tiče klimatskih promjena, pa samim time niti ne možemo imati osobnu odgovornost. Osobno to mislim da jednog pojedinca izdvojimo, očekujemo da će pojedinci promijeniti cijelu priču. Klimatske promjene su globalni problem i oni jednostavno zahvaćaju i bogate i siromašne zemlje. Isto tako se posljedice klimatskih promjena osjećaju zemljama koje uopće nisu pridonijele klimatskim promjenama. I to je jedna zapravo velika klimatska nepravda. One su čak i jako pogođene, pogotovo ako govorimo o nisko otočnim zemljama kojima prijeti porast morske razine i samim time je ugroženo stanovništvo, općenito njihov opstanak. Tako da tu nema neke klimatske pravde. Znači imamo jedan globalni problem, a zapravo djelovanje mora biti lokalno. I tu nastaje problem. Znači svaka država za sebe bi trebala osmisliti i provesti zakonodavski okvir, isto tako određene mjere prilagodbe, mjere ublažavanja, mjere koje bi sprečavale daljnji utjecaj na okoliš, a postavlja se pitanje na koji način to kontrolirate. Znači ne postoji neki globalni policajac koji bi sada mogao kontrolirati bilo koju od zemalja, da li ona ispunjava ili ne i u kojoj mjeri neke dogovorene norme. Zato upravo i ja govorim o tome da mi kao društvo se moramo promijeniti, jer onda kada nekako učinimo određeni pritisak, ja bih rekla, na političke strukture, jer političke strukture su te koje mogu nešto učiniti, oni donose odluke i oni su ti koji mogu značajnije korake napraviti. I ukoliko mi kao društvo budemo isto tako spremni istaknuti da su nam klimatske teme važne i da zahtijevamo određene odgovore na pitanja, ali isto tako moramo biti svjesni da će to možda zahtijevati neka odricanja od nas. Upravo ono što sam spomenula, možda je svima nama elegantnije ući u automobil, otpedati se do posla, naravno sami, i vratiti se nazad. Možda bismo ipak trebali razmisliti o tome da ćemo morati i mi neke ustupke što se tiče našeg komfora ili lagodnog života na koji smo naučili ipak učiniti u skoroj budućnosti.
1: Čisto spekulativno, znači u jednom ovakvom zapadnom kapitalističkom društvu to bi se zapravo jako dalo regulirati povećanjem cijena stvari koje utječu na okoliš. Znači recimo povisi cijene goriva za osobne automobile ili letova avionom ili mesa ili takvih stvari. Čisto pusti da stvari koje bi zapravo trebale biti luksuz stvarno je postanu luksuz, a da pomognemo kroz njih financirati ostale napore za smanjenje stakleničkih plinova.
2: Pa vjerojatno da, to može biti jedan od načina. Ja pretpostavljam da ima možda i nekih drugih, a to je, ja nekako pokušavam ipak igrati na onu kartu da ako ljudi sami nešto osjećaju da im je važno i da ako čine nešto zato što mare za prirodu ili za okoliš, da je onda to puno vrijednije nego kada vas neko penalizira visokim cijenama. Možda u početku da, jer ljudi nekako nisu skloni tome da se uskrate nešto, pogotovo mi smo navikli na puno toga i navikli smo živjeti u nekakvom izobilju. Ali možda nam zaista nije potrebno toliko mogućnosti odabira različitih bilo hrane, bilo stvari, bilo nekakovih drugih načina. Tako da da, možda je to isto jedno rješenje, ali to bi ja nekako ipak ostavila možda nekim drugim stručnjacima koji se možda mogu bolje o tome odlučiti.
1: Ljudskom psihologijom, ekonomijom.
2: Da.
1: Koliko su ljudi svjesni zapravo posljedica koje će nam uslijediti nakon ovog proboja granice od 1,5 stupanj. Dojma se kao da je riječ o nekakvoj ekopsihološkoj brojci i čovjek se pomisle, pa joj, meni je sve jedno, je li vani 22 ili 23,5, ja to ne osjetim. Imam dojam da mnogo ljudi zapravo ne zna šta to sve povlači, taj jedan podizanje prosječne temperature.
2: Pa da, to je zapravo, ja bih rekla, jedan problem s kojim se klimatolozi su se jako dugo godina borili, a to je da ljudi jednostavno kažu, dobro, pa šta ako se nešto promijeni za pola stupnja, stupnja, stupanj i pol, meni zaista to ne znači, pogotovo to je neka prosječna temperatura. Ali mi to lako možemo predočiti se sa našom tjelesnom temperaturom. Ako čovjek je neka normalna temperatura 36,5 do 37 stupnjeva Celzijusa, pa ako povisite to za stupanj i pol, vi ste na 38,5. To je već značajna temperatura kada ne idete na posao, ne idete u školu, uzimate neku terapiju, možda snižavate temperaturu. Znači tu vam onda već vaš organizam pokazuje da mu jako nije dobro i da ne može normalno funkcionirati. Pa isto to trebamo preslikati zapravo i na našu zemlju. Znači ti stupanj i pol jako puno može značiti u klimatskom sustavu. Pogotovo što govorimo o srednjim temperaturama, što znači da negdje temperature mogu biti značajno više od tih recimo stupanj i pol, negdje će možda biti niže. Ali ono što predstavlja veliki problem je što smo zapravo uveli jedan određeni poremećaj u naš klimatski sustav, a on se nalazi, on je vrlo osjetljiv, znači tu ima jako puno međusobno povezanih fizikalnih mehanizama i kad poremetite jedan, on utječe na niz drugih. Što se tiče svijesti ljudi o tome o čemu sada govorimo, pa ja nekako imam osjećaj da klimatolozi i općenito stručnjaci jako puno govore o klimatskim promjenama, o posljedicama koje možemo očekivati i nekako sam mislila da smo uspjeli dopreti do svijesti nekako opće javnosti. S druge strane, kada razgovaram sa običnim ljudima, još uvijek ima puno i negiranja toga, znači i ljudi ne shvaćaju možda da su zaista velike opasnosti koje se kriju iza takvih promjena, ali nažalost sa ovim ekstremnim vremenskim neprilikama koje nas sve češće pogađaju, ja bih rekla da ljudi na svojem iskustvenoj spoznaji ipak shvaćaju da nam se sprema nešto što nije ugodno i na što nismo navikli, s čim ćemo se zapravo teško suočiti u budućnosti, pogotovo ako se ostvari ono, nažalost, o čemu sve klimatske projekcije govore, a to je da možemo očekivati i daljnje klimatske promjene, daljnje temperaturne rekorde, povišenje morske razine, promjene u režimu oborine, znači promjene u cirkulacijskom sustavu atmosfere i mora. Tako da to nije neko optimistično, ja bih rekla, budućnost, pa tako možda nas ovi povremeni ekstremi kojih je bilo, ja bih rekla, ovog ljeta zapravo puno, ipak nas upozoravaju da je klimatski sustav nešto što jako, jako reagira, pa čak i na tako male pomake u temperaturi koje se nama čine mali od tih stupanja ili stupanja i pol.
1: I tih ekstrema zapravo se očekuje da će biti sve više, kako toplotnih, tako i naglih zahlađenja.
2: Pa nažalost da, klimatski sustav je ono što je kaže poremećen i onda u njemu možemo očekivati raznih ekstrema. Tu govorimo najčešće o temperaturama zato što je to ljudima možda nekako najviše povezano sa globalnim zagrijavanjem.
1: Osjetite na vlastitoj koži.
2: Ali nisu samo temperature. Znači mi imamo ovdje promjene vjetra, imali smo i u Zagrebu, znači općenito u Hrvatskoj imamo jako velike probleme sa tim olujnim nevremenima koji imaju, znači vjetar ima izuzetnu snagu i može nanijeti velike materijalne štete, ugroziti ljudske živote. Zatim, kada govorimo o temperaturi, posebno su nam opasni toplinski valovi. Znači, to su one razdoblje kad imamo jako povišenu temperaturu tijekom dana, ali i tijekom noći. Tada nam je jako pod utjecajem, naravno, i naš zdravstveni sustav. Mnogo ljudi ima velikih zdravstvenih problema, pogotovo oni koji su osjetljivi, a to su prvenstveno mala djeca, stariji ljudi, kronični bolesnici. Javljaju se, znači, i kardiovaskularni, respiratorni problemi. Sa druge strane, im puno je veće opterećenje i potreba za električnom energijom zato što svi uključimo klima uređaje, ali nije samo i da nama treba ljudima klima uređaje, nego trebaju industrijskim postrojenjima također održavanje temperature koja je optimalna za rad. Sa druge strane, opskrba vodom postaje pitanje, sve više zaljevamo naše zelene površine i mi sami više koristimo vode i za hlađenje i u kućanstvu. Tako da je općenito, ja bih rekla, energetski sustav i sustav opskrbe vodom pod većim pritiskom. Ako na to dodamo veću opasnost od požara, jer znamo da što imamo dugotrajnije sušno razdoblje, još visoke temperature, pogotovo ako imamo goriv materijal kao što recimo mi na obali imamo ili naše šume, tada nam i požari se događaju češće, puno su većeg obuhvata, opožarena površina bude velika, odnose se i ljudski životi kao što znamo. S druge strane imamo po zimi možemo ili u jesensko doba možemo imati opasnost od ovih intenzivnih oborina, znači kada u kratkom vremenskom periodu padne puno vode i kada nam nastanu bilo bujične poplave, imamo isto tako i urbane poplave koje su posljedica kanalizacijskih sustava koje jednostavno ne mogu apsorbirati toliku količinu vode jer nisu tako konstruirani. Znači ti klimatski ekstremi mogu biti raznovrsni. Mogu nam prijetiti i niske temperature. Znači i u takvom zagrijanom klimatskom sustavu se javljaju ekstremno niske temperature kada imamo prodore hladnog arktičkog zraka koji je isto posljedica zapravo globalnog zatopljenja. Tako da nas tu može očekivati niz, ja bih rekla, vremenski vrlo neugodnih, opasnih i po zdravlje štetnih događaja.
1: Čisto na području Zagreba, na kojem evo, osobno živim, vjerojatno i vi, u zadnjih pa desetak godina vidjeli smo nekoliko značajnih promjena, odnosno nekakav prosjek kakav je Zagreb izgledao prije recimo 20-30 godina. Nekad smo svi očekivali najjači vjetrovi će dolaziti sa sjevera, to je nekako bilo uvijek. Sjeverna strana se zatvara, sjeverna strana moraju biti zatvoreni prozori. Sada nas pogađaju ti naleti olujnih vjetrova zapravo koje mogu biti istočni i zapadni, nema više pravila zapravo. Niti naša gradnja navikla na to, niti je naše bilje naviklo na to i vidimo stravične posljedice. Također, evo, moja djeca sad imaju starije 10 godina, u životu su jednom doživjeli snijeg, onakav kako smo nekad u Zagrebu imali praktički redovito. Mi smo se kod djeca sanjkali, grudali, radili utvrde. Danas toga jednostavno više nema. To je postalo novo normalno za Zagreb. Šta nas još ovakvoga može očekivati kako u Zagrebu, tako i u ostatku Hrvatske?
2: Pa što se tiče Zagreba, zapravo i cijela Hrvatska, ja bih rekla, ona se sukladno globalnom zatopljenju i mi se zagrijavamo. I sva naša mjerenja pokazuju na postajama da se temperatura podiže. Što se Zagreba tiče, ja sam isto zagrebačko dijete, sjećam se, u djetinjstvu smo se mi cijele zime sanjkali i skijali na nekakvim brežuljcima iza zgrade, a kad su bili praznici, ja vjerujem da većina zagrebačke djece je zapravo proskijala na Sljemenu. Ja se sjećam da je najnormalnije bilo spuštati se onaj zadnji spust bio od vrha Sljemena pa skroz do podnožja jer je bilo dovoljno snijega. Tako da takvih zima više nema, tog snijega na Sljemenu više nema, čak niti uz ovaj umjetni snijeg mi ne možemo napraviti dovoljno snježnog pokrivača da bi bilo moguće recimo skijanje ili sanjkanje. Što se tiče promjene vjetra, znači postoje neka prevladavajuća strujanja, mi znamo da umjerenim širinama nama prevladava takozvano zapadno strujanje. Kada dođe do nekih olujnih nevremena, tada je promjena smjera vjetra vrlo brza i vrlo velika, mi ne možemo zapravo očekivati od kuda će nam doći takvo nevrijeme i s obzirom da se radi o visoko, znači o sustavima u kojima se razvijaju velike količine energije, onda mi ne možemo jednostavno niti predvidjeti kuda će takvi olujni sustavi se kretati i gdje će biti, na primjer, najjači udari vjetra. Što se tiče vegetacije u Zagrebu, da, mi ovdje imamo puno zelenila i Zagreb se zapravo ponosi jednom lijepom ovoga količinom zelenila. Međutim, to zelenilo se očito pokazalo nedovoljno otporno na takve udare vjetra jer ima preplitko korijene i kada dođe do jakih olujnih nevremena, ono jednostavno bude iščupano. Jel? Tako da ćemo morati možda i razmisliti o tome na koji način ozelenjivati naše gradove. Znači, neće više biti dovoljno poznavati klimu kako je bila prije i kako su bili udari možda i najjači brzine vjetra prije, nego ćemo morati malo i detaljnije pogledati što nam klimatske projekcije pokazuju, što možemo očekivati da bismo mogli naše gradove učiniti možda klimatski otpornijima tako što ćemo ih ozeleniti. Znači, u svakom slučaju se mijenja i režim oborine. Prije nekako ta oborina, mi smo znali da, na primjer, što se Zagreba tiče, da najviše oborine imamo zapravo u ljetnom, nekako recimo to je bio lipanj, obično jer je tu bila ona konvektivna oborina pa su tu znalo i biti tuče. I u jesenskom razdoblju, recimo, tu je nekakav studeni, možda prosinac bio više obuhvaćen onim dugotrajnim jesenskim možda kišama.
1: To se sve... Ovo se o kišama jesenskim.
2: Tako je, da. To se sada zapravo promijenilo. Nekada je bilo nemoguće čuti grmljavinu tijekom hladnog razdoblja godine. Danas čujemo grmljavinu i bude tuče i u tom hladnim mjesecima, zato jer jednostavno je atmosfera postala i naše tlo toliko toplo da se uspiju razviti ti konvektivni oblaci iz kojih zapravo onda i pada tuča i mogu se nastati grmljavinske oluje. Tako da se klima značajno promijenila. Naprimjer, mi smo pokazali našim mjerenjima da na Puntijarci, znači gdje imamo meteorološku postaju, da tamo klima više nije snježno-šumska. Znači, to je bila neka umjerena klima, pokazivali su se da su ljeta relativno svježa, ali da su zime tipična snježno-šumska klima, znači sa snježnim i hladnim zimama. Danas tamo više takva klima nije, nego je umjerena klima kakva je nekada bila u gradu Zagrebu. Dok su, recimo, u gradu Zagrebu ljeta postala iznimno vruća, barem po svojoj prosječnoj temperaturi. Tako da ja vjerujem da uz ovakav trend klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja će i naši gradovi se također dalje zagrijavati. Pokazalo se, na primjer, da se Hrvatska ne zagrijava svugdje jednoliko, nego da postoji razlika između kontinentalnog i obalnog dijela. Moja doktorandica Marijana Boras je nedavno, prije manje od godinu dana, obranila doktorsku disertaciju gdje je upravo proučavala ekstreme, ekstremne temperature, združene ekstreme na teritoriju Hrvatske. I pokazalo se, recimo, da se upravo najviše temperature, to mi kažemo oni visoki percentili, znači to su one ekstremne temperature, da se one brže zagrijavaju nego one niže u kontinentalnim dijelovima. Dok, recimo, u ovim obalnim krajevima gdje ipak imamo ohlađujući učinak mora, se one te najviše temperature zagrijavaju nešto sporije. S druge strane, imamo porast takozvanih združenih sušno-toplih ekstrema, znači kad istovremeno imamo visoku temperaturu i dugotrajna sušna razdoblja, i porast takvih događaja je prvenstveno posljedica porasta temperature. Znamo da takvi događaji mogu biti iznimno neugodni, ali isto tako i opasni sa svih onih aspekata koje sam prije govorila, znači što se tiče nekakve energije, potrebe za vodom, opasnosti od požara, utjecaj na ljudsko zdravlje i slično. I nažalost, mi možemo očekivati da će se takav trend zatopljenja nastaviti i u budućnosti.
1: Tu imamo i zapravo velike posljedice po poljoprivredu, znači jedne duge sušne periode koji su isprekidani sa vrlo nasilnim ekstremnim padalinama.
2: Da.
1: Što nije baš idealno za uzgoj biljaka.
2: Ne, uopće nije. Znači, prvo, takve temperature visoke, ta razdoblja iznimno sušnih i toplih uvjeta jako utječu naravno na vegetaciju, pa samim time onda i na prinose poljoprivrednih kultura. Tu će neke poljoprivredne kulture će se možda moći prilagoditi, dok se neke uopće neće moći prilagoditi. S druge strane, ako vas pogodi olujno nevrijeme praćeno jakom tučom, tada zapravo ste osuđeni na neki način na smanjeni prinos, ili ponekad se čak dogodi da potpuno budu uništeni takvi poljoprivredni neki dijelovi. Mi, nažalost, ne možemo, nitko ne može precizno prognozirati gdje će neki olujni oblak proći i hoće li doći do tuče ili ne. Tuča je jedan parametar koji je vrlo teško pratiti, upravo zato što se ona pojavljuje mjestimično i teško je predvidjeti gdje će nastati takvi uvjeti koji pogoduju razvoju tuče, pogotovo tuče velikog zrna koje onda može nanijeti velike štete. Tako da tu poljoprivrednice se jednostavno snalaze ili postavljanjem nekih zaštita, recimo to su zaštitne mreže, neki, ako se mogu priuštiti, recimo mogu nekakvo osiguranje napraviti, pa ukoliko dođe do određenih štete mogu se barem financijski pokriti, ali u svakom slučaju moramo biti spremni na to da ne možemo više sa sigurnošću reći da ćemo u jesen imati lijepu, kvalitetnu berbu. Čak i ako nas ne pogodi takvo nevrijeme kao što je, na primjer, tuča, visoke temperature i suša, one mogu smanjiti prinos određene kulture ili narušiti kvalitetu tog prinosa. Na primjer, grožđe ne pašu mu jako visoke temperature, zbog toga jer jednostavno se ne uspije postići zadovoljavajući omjer, recimo, šećera i kiseline koji mora postojati da bi dobili, na primjer, kvalitetno vino. Tako da tu je niz problema s kojima se naši poljoprivrednici susreću, pa ja bih rekla isto tako i stočari, svi koji ovise, a zapravo ne mogu se zamisliti niti jedan granu ljudskog djelovanja koje ne ovisi o klimatskim promjenama.
1: Postoji li opcija, kako će vrijeme odmicati, temperature će rasti, da jednostavno kako prihvatimo neke druge klime na našim područjima, da se prebacimo i na neku drugu proizvodnju biljnih vrsta nekih, možda koji su sad rastu na sjevernu Afrike ili na Bliskom istoku. Hoćemo li uzgajati pistacije?
2: Pa to mi je, recimo, teško odgovoriti, ne znam dovoljno o toj kulturi što ona točno zahtjeva, ali da, sigurno ćemo se moći prilagoditi na taj način da ćemo uzgajati neke vrste koje do sada nismo mogli. S druge strane, moramo voditi računa o tome da će nam onda sa time doći ne samo biljne vrste, nego i one životinjske vrste koje nam možda nisu tako jako ugodne niti drage. Znači, već sada ja mislim da svakodnevno i u novinama ili u drugdje možemo naći svako malo upozorenja da se pojavila neka nova životinjska ili vrsta, recimo u Jadranu, ja sam nedavno čitala, znači pojavljaju se te neke ribe koje tam mogu biti opasne, čak i smrtonosne. Imali smo probleme i sa komarcima, odnosno sa virusima koje oni prenose, znači te vektorske bolesti. One su jako opasne zato jer oni jednostavno migriraju sa uvjetima koji njima odgovaraju. Kako klima kod nas postaje toplija, u nekim dijelovima čak i vlažnija, onda da mi takve, ja bih rekla, životinske vrste ili kukci, nametnici razni dolaze koje do sad nismo imali. Veliki problem postaju i krpelji, znači to su oni koji ne uspijevaju, oni prežive te naše blage zime i jednostavno taj prirodna selekcija ih ne uništi u dovoljnoj mjeri. Tako da s jedne strane ćemo moći možda profitirati sa tim novim kulturama koje ćemo početi uzgajati, ali moramo biti spremni da će nam sa njima vjerojatno i doći neke štetočine ili neke druge životinjske vrste koje zapravo nisu ovdje prirodne i mogu ugroziti naše autohtone vrste možda.
1: Znači, morat ćemo se prilagoditi ne samo osobno, nego i cijelo naše okolišće se paralelno s nama prilagođavati promjenama.
2: Pa oni koji će se moći prilagoditi će se prilagoditi, nažalost oni koji neće moći te će izumrijeti. Znači, danas imamo izumiranje životinjskih i biljnih vrsta u velikoj mjeri upravo kao posljedica klimatskih promjena, pa tako će se to će se događati vjerojatno i kod nas.
1: U bliskoj budućnosti šta još možemo očekivati ako se ovi trendovi nastave? Znači, imamo povišenje temperature, imamo promjenu staništa životinja. Šta će se dogoditi kada ako temperatura pređe 2 stupnja, ako pređe 2,3 stupnja? Čekaju li nas neki puno dramatičniji scenariji od ovih o kojima danas pričamo?
2: Pa zapravo ono što mene kao klimatologa prvenstveno, ja bih rekla, ovdje brine, to su promjene u atmosferskim režimima. Znači, klimatski sustav kao takav, on je jednostavno ima svoje uobičajene obrasce koji su nama dobro poznati i znamo koje su posljedice tih obrazaca. To je upravo ovaj način života kakav smo do sada živjeli. Ono što mene brine, a što se pokazuje sada, da uvelike imamo promjene u općoj cirkulaciji atmosfere. Opća cirkulacija atmosfere je znači ona koja se odvija na planetarnoj prostornoj skali. Dakle, to su oni vjetrovi koji kruže oko Zemlje, nekakove putanje oluja, putanje ciklona, znači anticiklone koje se pojavljuju na određenim mjestima. Visine, položaj i jačina mlaznih struja koje jako mogu utjecati na vrijeme kod nas. Ja volim nekako isticati jedan primjer, a to je arktička amplifikacija za koju znamo zašto postoji. To je jednostavno povišenje temperature u arktičkom području. Znamo da temperatura tamo raste više struko brže nego u ostalim krajevima svijeta. To je upravo zato što se otapa snijeg i led koji inače reflektira sunčevo zračenje nazad u svemir. Što ima manje tog snijega i leda, ispod njega je tamna površina, to je bilo da je more, bilo da je tlo, može primiti više sunčevog zračenja i apsorbirati ga, odnosno pretvarati ga u toplinu, što dodatno zagrijava zrak i potiče otapanje snijega i leda i zbog toga se recimo temperatura na Arktiku brže mijenja, odnosno povisuje se brže nego u drugim dijelovima svijeta. Međutim, te promjene koje se tamo događaju, one upravo naruše nešto što na nas ima veliki utjecaj, a to je razlika u temperaturi između ekvatora i pola, koja postaje sve manja. Kako ekvator odnosno atmosfera u ekvatorskom području se ne zagrijava značajno, a polarno područje zagrijava se značajno, znači ta razlika u temperaturama se smanjuje. I to ima veliki utjecaj na atmosfersku cirkulaciju koja jednostavno postaje drugačija nego što je bila do sada. I posljedica toga, na primjer, je da zimi možemo očekivati nagle, kratkotrajne prodore jako hladnog arktičkog zraka nad umjerene širine, pa nam onda budu jako niske temperature, čak i bude snježnih oborina, a to traje svega unutar možda tjedan dana ili dva, nakon toga se opet temperatura znatno povisi. S druge strane, ljeti se stvaraju takvi obrasci koji pogoduju razvoju toplinskih valova i njihove dugotrajnosti. Jer jednostavno se razvijaju, to mi nazivamo blokirajuće situacije, kada strujanje koje inače uobičajeno dolazi s Atlantika, znači zapadnom strujom, jednostavno bude zaustavljeno. I mi u takvoj situaciji nemamo dotok vlažnog i hladnijeg zraka sa Atlantika ljeti, nego zrak jednostavno stoji nad kontinentom, kontinent je sve topliji, taj toplinski val postane iznimno neugodan, temperature su visoke, naravno to onda imamo sve ono što je uključeno, što je prije, znači i puno požara, jako veliki pritisak na zdravstveni sustav zbog različitih bolesti, odnosno pogoršanja stanja kod ljudi, povećana je smrtnost ljudi, zatim tu nam trpi turizam, trpi nam naravno i poljoprivreda, stočarstvo i slično. To je zapravo ono što bih ja rekla da možemo očekivati i što nas može posebno plašiti, da će nastati neki novi uvjeti, novi obrasci u cirkulaciji našoj atmosferskoj, pa čak i oceanskoj, koje mi nećemo znati, odnosno barem za sada ih ne možemo jednostavno prepoznati i nismo sigurni što nam se mogu donijeti u budućnosti.
1: Što ako dođe do značajnih promjena, recimo u tim oceanskim cirkulacijama? Što ako se konačno slomi golfska struja? Što ako prestane taj dotok tople vode s sjeveru Europe? Je li moguće doći do takve promjene koja bi mogla biti možda nepovratna? Znači, nešto se prelomi i ovo je sad novo normalno i povratka nazad više nema.
2: Pa ja bih već zapravo rekla da mi sad već ne, i sada se ne možemo vratiti u neke klimatske obrasce koji su prije postojali. I za to postoji jedan jako dobar razlog. Čak ako bismo mi uspjeli, na primjer, emisije stakleničkih plinova zaustaviti, pa čak i smanjiti, samim time bismo onda koncentracije stakleničkih plinova recimo držali više manje stabilnima. Pa bi onda nam trebalo nekoliko stoljeća i da se temperatura ustabili na nekoj toj prosječnoj temperaturi novo nastaloj. Ono što se zapravo je dogodilo, to je recimo proces taljenja leda. Taj proces nije lako zaustaviti i on je započeo i on će se nastaviti još tisućljećima nakon što bismo stabilizirali temperaturu. Znači, vi samim time smo mi toliko poremetili klimatski sustav da smo zašli u to nepovratno, u taj nepovratni dio. E sad, samo je pitanje možemo li se i koliko dugo se možemo zadržati u onom dijelu koji će nama, ne samo ljudima, nego ja bih rekla općenito cijelom živom svijetu na zemlji, omogućiti koliko toliko život ovakav na koji smo navikli i klimatske uvjete na koje smo mi zapravo prilagođeni. Ukoliko se klima toliko drastično promijeni, mi morat ćemo se i mi prilagoditi i promijeniti. I tu je zapravo će doći do toga da oni koji će se moći prilagoditi i promijeniti će to učiniti, oni koji neće, nažalost, neće moći i neminovno će doći do velikih promjena. Ali to neće biti nešto što je lagano i to nije nešto što neće donijeti određeni, ja bih rekla, posljedice kojih se svi pribojavamo. Naprimjer, klimatske izbjeglice su pojam koji je meni bio, ja bih rekla, do unazad par godina gotovo nepoznat pojam. Ali zaista u nekim dijelovima svijeta se klima toliko promijenila da su ljudi ili postali siromašni ili jednostavno ne mogu više tamo preživjeti, oni moraju tražiti svoja nova staništa. To je upravo ono što i životinje rade. Znači, kada je na nekom području postalo pretoplo, oni se pomiču prema sjeveru ili se pomiču u neke više planinske predjele gdje im je klima, odnosno gdje su uvjeti ipak njima koliko toliko prihvatljivi. Isto to rade i ljudi.
1: Pogotovo ako nestane vode, ako nestane hrane.
2: Tako je. Sad kad ste spomenuli vodu, pitka voda je veliki problem. Znači, to je nešto o čemu jako moramo razmišljati prvo zbog toga što imamo veliko zagađenje, pa onda samim time i voda neka više nije toliko pitka, ali sa druge strane i sa promjenama režima oborine također se i mijenja dotok vode u određene dijelove od kuda se onda ti naši izvori pune vodom. Upravo to što više nemamo toliko snježnih oborina, znači nemamo niti snježnih oborina, niti snježnog pokrivača na visokim dijelovima planina, to također utječe na zalihe vode koje postoje u tlu. A isto tako i utječe na poljoprivredu, jer nemamo više onog uobičajenog otapanja snijega i leda u proljeće koje je onda natapao i vlažio tlo, pa je u proljeće ono bilo prikladno za određenu sadnju poljoprivrednih kultura ili nešto tako. Tako da recimo upravo te promjene u oborini mogu jako poremetiti i dostupnost pitke vode. I naravno da će se to onda odraziti na ljude koji žive na tom području.
1: Jedan je veliki problem danas što mnogi ljudi biraju biti namjerno dezinformirani, hajmo reći. Ne upijaju, ne vjeruju službenim izvorima, ne vjeruju službenim brojkama i među jednim velikim postotkom stanovništva zapravo se dijeli uvjerenje da su klimatske promjene iz ovog ili onog razloga izmišljene, da bi se kontrolirali naši životi, da bi nam se promijenile navike iz nekakvih skrivenih namjera. nevjerovatan broj komentatora, recimo ispod svakog teksta o klimatskim promjenama, se nalazi pozvan, komentira da su to sve Milankovićevi ciklusi, da se zemlja zapravo hladi, da je znalo u povijesti biti toplije nego danas. Znači, iznosi se jedna velika količina informacija koja je čovjeku koji nije upućen u materiju i koji zapravo nije stručnjak i ne može sam po sebi procjenjivati, njemu to zvuči logično, ajmo reći. Kako doći do tih ljudi? Jer dokle god je njih veliki broj, smanjuje se zapravo pritisak na one koji donose odluke na nekakvim političkim razinama, da učine stvarno nekakvu promjenu koja će biti učinkovita.
2: Pa ja bih to zapravo postavila jednim protupitanjem. Zaista, ja bih nazvala to klimatski skeptici, znači oni koji ne vjeruju da su klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem. Zar oni zaista misle da netko ko se bavi klimatologijom nije nikada čuo za Milankovićeve cikluse? Znači, to su ipak ljudi koji su obrazovani na jednoj visokoj razini i puno čitaju, puno proučavaju, stalno si postavljaju pitanja. Ja bih rekla, biti znanstvenik zapravo znači to da se stalno propitkujete i sebe, i tuđe teorije, i svoju teoriju, i svoje rezultate. Znači, to nije ništa što je nešto novo. Mi stalno sumnjamo u nešto i želimo saznati nešto više i želimo otkriti nešto novo. Što se tiče tih ljudi koji jednostavno odbijaju prihvatiti klimatske promjene da su dio današnjeg svijeta, ja bih rekao da je to samo zato što je tako lakše. Jer se onda na taj način niti ne očekuje nikakova žrtva, niti nikako djelovanje, pa nam je onda lakše, jednako se to odbija mimo nas, to je onako sve normalno i uobičajeno. Ja bih rekla da tu nema potrebe za nekim velikim uvjeravanjem, jer oni su jednostavno odlučili da je to njihovo mišljenje i ja ne mogu niti bilo tko uvjeriti ih u suprotno, jer oni to jednostavno ne žele. Ono što treba zapravo ustrajati na to da se omogući informacije što širem dijelu opće javnosti. Ja vjerujem da većina ljudi kada im se objasne neke stvari, kada im se ukaže na činjenice, pogotovo kada se pokaže na neka mjerenja i kaže, gledajte, temperatura u Zagrebu je bila 60. godina ovakva, onda se je mijenjalo ovako, i kada vi vidite taj ustrani porast koji postaje sve izraženiji kako idemo prema novim godinama, onda ljudi jednostavno to vide i oni to prihvate. Sa druge strane, moramo puno voditi računa, ja bih rekla, i o tom našem obrazovnom, odgojno-obrazovnom sustavu, pa nekako kroz škole ne bih tu stavila teret baš na u potpunosti na škole, ali svakako treba od najranije dobi djecu nekako involvirati u te ekološke teme, da oni nauče što je klima, kako mi uopće možemo u jednoj zajednici djelovati i kako se odgovorno ponašamo prema ovom području gdje mi živimo. Ne treba tu puno teorije razvijati, znači nije nužno da to bude neki suhoparni kolegi koji će se zvati klima i klimatske promjene, nego jednostavno kroz druge kolege možemo mi njima i općenito kroz način života odgajati njihov odnos prema prirodi, prema gradu u kojem žive, prema zemlji općenito u kojoj žive. Tu je isto tako velika odgovornost, ja bih rekla, na nama, na znanstvenoj zajednici. Mi možemo istupati u ovakvim nekim javnim emisijama, manifestacijama, popularizaciji znanosti, odgovarati na pitanja iz publike, prihvatiti isto i ponekad provokativna pitanja, pa ući jednostavno u razgovor i naći načina kako objasniti ljudima. Ja vjerujem da će uvijek biti tih klimatskih skeptika. Mi smo isto radili jednu anketu u sklopu projekta jednog kojeg vodim, gdje smo zapravo htjeli ispitati kako je mišljenje i stav ljudi prema klimatskim promjenama u planinskim područjima, jer radimo jedno istraživanje na Biokovu. Dobili smo niz vrlo korisnih informacija, ali isto tako smo i dobili upravo takve komentare, ma mi to ne vjerujemo, pa to su sve priče, pa to će sve se riješiti samo od sebe, ali jednostavno to je jedan postotak ljudi koji će uvijek postojati. I ja bih zapravo tu stala, jer je nekako bih više obratila pažnju prema onima koji su otvoreni za učenje, za spoznaje, za nove spoznaje. A ono što je važno, važno je zapravo da naše vladajuće strukture, tu mislim općenito, ne samo našu, nego globalno na cijeloj zemlji, da oni posegnu za znanstveno utemeljenim rješenjima, preporukama. Znanstvenici su ljudi koji vrlo rado ponavljaju, ako je potrebno, vrlo rado dijele svoje znanje sa drugima, znači pokazuju rezultate svojih istraživanja. I ja vjerujem da se u svakoj zemlji mogu naći znanstvenici koji će zapravo na jedan odgovarajući način objasniti o čemu se radi, barem što se tiče klimatskih promjena.
1: Je li se kad umorite od objašnjavanja ljudima zapravo šta nam se događa i šta nam se sprema?
2: Pa Da, umorim se, ali ono, kao što sam rekla, znanstvenici su ljudi koji vole ponavljati, pa onda tako, makar se meni čini da ja već desetljećima ponavljam iste stvari, mijenja se možda samo frizura ili nekakvo način odjevanja. Znači imam puno nekakvih tih izrezaka, moji stari dok sam još bila mlađi asistent na geofizičkom. Ali zapravo svačam to kao dio svog posla, ono što imam, znači i kroz studente, kroz rad sa studentima, znači svake godine iznova pričam im iste kolegije, objašnjavaju im nekakove osnove dinamike fluida ili klimatologije, pa onda isto tako mogu ovako općoj javnosti. Ali zapravo uvijek me iznenadi jer uvijek ima nekih i zanimljivih tema i zanimljivih komentara i zapravo kada čovjek dobije odziv, ja bih rekla iz onih struktura koje se zapravo ne bave toliko klimatologijom nego možda ovako običnih ljudi, to onda pruže određeno zadovoljstvo i zapravo nas nekako ponuka da djelujemo dalje u istom smjeru.
1: Ivana, hvala vam puno na vašem gostovanju danas. Moje ime je Ivan Fischer. Danas ste slušali podcast Ideje u znanosti i tehnologiji. Naša gošća bila je profesorica Ivana Herceg-Bulić sa geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa kartica. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 31. prosinca bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
4: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Povijesni dogovor G7 puštaju u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. BiH spremna za opće izbore, postavlja se pitanje hoće li Bošnjaci ponovno preglasati Hrvate. Vatreni na Rujevici dočekuju Englesku u trećem kolu Lige nacija.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U fokusu svjetskih zbivanja cijena je naftnih derivata. Skupina G7 donijela je povijesnu odluku da u promet pušta 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Odgovor je to na prijetnju američkog predsjednika da će zabraniti izvoz dizela, koji se brzo i predomislio nakon što je francuski kolega obznanio ovu vijest.
7: Skupina G7 odlučila je pustiti u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Radi se o roku od 4 mjeseca. Značajna količina dizela trebala bi biti dostupna kroz prvih 20 dana, a sve pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju. Macron vjeruje da bi ova odluka trebala sniziti cijene goriva.
6: Dogovorili smo se da neće biti izvoznih ograničenja ni zabrana izvoza između članica skupine G7. Postojaće koordinacija i suradnja, a neće biti zabrane izvoza ni za jednu kategoriju proizvoda. To je također vrlo važno jer su na tržištu danas kružile glasine koje su poticale rast cijena.
7: Ovaj odgovor dolazi dan nakon što je SAD, kako bi ograničio rast cijena goriva, pozvao Europu da oslobodi dio zaliha te zaprijetio zabranom izvoza dizela. Nakon ove reakcije G7, Trump je u medijima poručio da se takvo što neće dogoditi. Dodao je da Europa ima mnogo dizela, a na svjetskoj razini da će veliki doprinos, baš kao i Sjedinjene Države.
8: Vrlo brzo, čim završi ovo s Iranom, a neće dugo trajati, ne još dugo, cijene nafte pašće na razinu na kojoj je bila prije, možda čak i niže od one koju sam zatekao na početku.
7: Za vrijeme ovih dogovora situacija se na Bliskom istoku ne smiruje, a napadi se nastavljaju i na europskom tlu. Ruske su snage pogodile i Sjeverni most, drugi veliki most u Kijevu, nakon što je posljednjih dana meta bio Južni most. Oni povezuju istočni i zapadni dio ukrajinske prijestolnice, pa tako otežavaju promet za grad od oko 3 milijuna stanovnika. Gradonačelnik Vitalij Kličko ranije je upozorio da napadi, koji posljednjih dana uzrokuju poteškoće u prometu, razaraju Kijev. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Sve je spremno za sutrašnje opće izbore u Bosni i Hercegovini. Zašto će ovog puta Bošnjaci teže preglasati Hrvate? U razgovoru za Media Servis pojasnio je član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru Milan Sitarski.
9: Jedno je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića, koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara. Sadara poziva Bošnjake da glasaju za njega.
6: Kampanje su prošle bez ozbiljnih rasprava. Malo se govorilo o članstvu u NATO-u ili Europskoj uniji, a nisu prezentirane ni konkretnije ideje za rješavanje egzistencijalnih problema građana. Novinar iz Mostara Jurica Gudelj u razgovoru za Media Servis istaknuo je da dio političara, a on tvrdi da se posebno radi o bošnjačkim, koristi neriješena nacionalna pitanja da bi među biračima pobudili niske strasti.
10: Pa smo tako vidjeli poruke kako su ovi izbori nastavak borbe između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. Pa onda kako u predsjedništvu treba biti 2-1 odnos snaga za Bosnu pod navodnicima i Bošnjake. Pa o tomu kako su građani hrvatske i srpske nacionalnosti neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Dakle, u tom ključu se vodila kampanja i vodili su se razgovori.
6: Uoči početka izborne šutnje, u Mostaru je sinoć podršku kandidatkinji HDZ-a Darijani Filipović dao hrvatski premijer Andrej Plenković.
11: Hrvati ne traže da imaju više od drugih, ali isto tako da ne prihvaćamo ni da imamo manje od drugih. Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum i to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine.
12: Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
6: Poruku glasačima uputio je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Kako bi ispravili nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u BiH trebaju izaći na izbore. Pozivam ih da glasaju i izaberu svoje istinske predstavnike. Hrvatski narod u BiH sada ima priliku pokazati što je njegova istinska volja, jer je svjestan, uvjeren sam, kako je to preduvjet opstanka Hrvata u BiH, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje zemlje, poručuje Milanović.
4: Media servis. Vijesti.
6: U vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, pripadnici 855. protupožarne eskadrile, odlikovani su za pomoć civilnim institucijama i angažman u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit.
13: Naši piloti sa našim kanaderima, kada odete van granice Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu.
14: Vaše djelovanje rezultira prije svega zaštitom imovine, zaštitom devastacije prirode, ali isto tako i zaštitom života. Protupožarna eskadrila ima osobitu vrijednost za civilno društvo, jer vi izravno pomažete civilnom stanovništvu u dramatičnim trenucima borbe s vatrenom stihijom.
4: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici u 18 sati dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija. Nakon pobjede protiv Češke i poraza od Španjolske, izbornik Slaven Bilić na raspolaganju ima sve igrače, a o Hrvatskoj kakvu želi na Rujevici kaže.
15: Naš plan preko ove Lige nacija je bio da bio naravno što bolji rezultat, drugo da dobijemo odgovore na neka pitanja i tako se i ponašamo. Ima stvari gdje su Englezi
8: reprezentativac Josip Stanišić.
16: Na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitetna, tako da o njima možemo pričati do sutra.
8: Za kraj recimo da će unatoč UEFA-ine kazne vatreni imati podršku s tribina. Na Rujevicu dolazi oko 5000 djece. Hrvatskoj u ovom ciklusu još preostaje utakmica sa Španjolskom na Poljudu u utorak. Hrvatska u 21 nogometna reprezentacija izgubila je od Ukrajine rezultatom 1-0 u dvoboju sedmog kola skupine H kvalifikacija za europsko prvenstvo. Prekinut je tako sjajan niz Hrvatske od 14 utakmica bez poraza, no bez posljedica po njihov plasman budući da su već ranije osigurali prvo mjesto u skupini. Izbornik Ivica Olić.
17: Moram priznati da sam se pomalo i razočarao s tim prvim poluvremenom. Imali smo sreće i Silketa koji nas je ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa.
8: Hrvatskoj još preostaje gostovanje kod Litve ovog utorka.
7: Nogometaši Belgije bili su uspješni u susretu trećeg kola novog ciklusa Lige nacija. Na domaćem terenu slavili su protiv Turske 3-0. U Ligi A još su se sastale momčadi Francuske i Italije, a susret je završio nerješenih 1-1. U Ligi B Bosna i Hercegovina remizirala je sa Švedskom 1-1. Bila je to i posljednja utakmica za Edina Džeku, koji se nakon 20 godina oprašta od reprezentacije. Mađarska je s 1-0 bila bolja od Gruzije, dok su Poljaci sa 6-0 pobijedili Rumunjsku, a Irci s 3-0 nadigrali Ukrajinu. Liga C završila je pobjedama Moldavije nad Kazahstanom 2-1, Cipra nad Armenijom 2-0 i Crne Gore nad Latvijom 2-1. Farski otoci i Slovačka remizirali su 1-1. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
18: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: Rijeka i Šibenik mjere 24, Dubrovnik i Makarska 23, Split i Zadar 22, Osijek je na 20, Krapina i Zagreb su na 18, u Slavonskom Brodu i Varaždinu je 17, Sisak je na 16, dok je u Karlovcu i Gospiću 15. Sunčano i toplo na moru i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podno Velebita navečer ponegdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27, u Gorju malo niža.
4: Media servis. Najbrža istina.

Radio. Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: saatti. Vijesti. Media servisa. Ja sam Miro Koprek, dobar vam dan. Grad Zagreb je najavio da će građani koji koriste pokaz dobiti povrat dijela novaca zbog 3 dana štrajka ZET-a tijekom kojih nisu mogli koristiti prijevoz. Za to vrijeme paralelno s arbitražom u nužnim poslovima nastavljeni su pregovori sindikata i uprave o novom kolektivnom ugovoru, a pomaka nema. Uprava ZET-a poručila je sindikatima da će im plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja ako žurno ne prihvate ponudu za sklapljanje novog kolektivnog ugovora. Podsjetimo, uprava je predložila rast osnovice od 4,5% s rujnom, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja, a to bi trebalo također iznositi oko 4,5%. O pregovorima i isplati plaća govorili su SDP-ov Mate Mišić i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Ja ne vjerujem da će doći do situacije da se radnicima ne isplate plaće. Nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao.
2: Želimo da se to što prije riješi, želimo da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan.
0: Danje ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Radi se o zloćudnoj bolesti, a svake se godine u svijetu dijagnosticira više od 2,3 milijuna novih slučajeva. Tim povodom u Zagrebu je održana javnozdravstvena akcija usmjerena na educiranje javnosti te pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima. I ove godine povorka je krenula od Hrvatskog narodnog kazališta prema Cvjetnom trgu uz poruku da su redoviti pregledi najvažniji. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici ugošćuje Englesku u 3. kolu novog ciklusa Lige nacija. Englezi su uoči Hrvatske ostali bez O'Reillya, koji se zbog ozljede vratio u Manchester, gdje će obaviti potrebne liječničke preglede, izbornik Engleske Thomas Tuchel. Očekujemo vrlo tešku utakmicu protiv velike nogometne nacije, ponosne zemlje i reprezentacije pune kvalitete. S druge strane su vrlo iskusni igrači, ali i dobra kombinacija mladih igrača te novi izbornik. Znate kako to ide, svi pokušavaju impresionirati novog izbornika, svi su spremni dati sve za njega. Susret počinje u 18 sati. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 22, Osijek broj 23, dok su Rijeka i Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i toplo na moru i vrlo toplo, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno velebita na večer ponegdje i jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih, u Goriju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol. Nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se mora nalazi.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati. Hrvatski državni vrh uoči općih izbora u BiH poslao jasne poruke, analitičari za Media Servis komentirali moguće ishode. Nakon što je ministarstvo odbilo, stranka Možemo traži nacionalno testiranje građana na PFAS spojeve. Čelnici G7 u promet pustili 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Vatrini na Rujevici love nove.

0: bodove u Ligi nacija protiv Engleza.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Pred nama su opći izbori u Bosni i Hercegovini, a ponavlja se pitanje hoće li se glasovi Hrvata ponovno množiti s nulom. Predsjednik Republike Zoran Milanović poslao je jasnu poruku dok je premijer Andrej Plenković boravio u Mostaru. O mogućim ishodima razgovarali smo s analitičarima iz susjedne nam Bosne i Hercegovine.
2: Željko Komšić, koji je dosad uzurpirao mjesto hrvatskog člana predsjedništva BiH, nije se mogao kandidirati treći put zaredom, ali je podržao kandidaturu Slavena Kovačević. Hrvati bi tako zbog velike brojčane nadmoćnosti Bošnjaka ponovo mogli biti preglasani, ali član stručnog tima Instituta za društveno političko istraživanje u Mostaru Milan Sitarski u razgovoru za Medija Servis pojasnio da bi to zbog nekoliko varijabli ovog puta moglo biti teže.
3: Jedno je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
2: To bi, dodaje Sitarski, moglo pomoći kandidatkinji HDZ-a BiH Darijani Filipović, koja je dobila podršku i Hrvatskog narodnog sabora.
3: Taj korpus bošnjačkih glasova je spreman da pređe na hrvatsku političku scenu, tako da ako se raspodijeli na dva kandidata, dakle na gospodina Kovačevića i na gospodina Lučića, mislim da to ipak donekle jača šanse gospođi Filipović.
2: Izborne kampanje za sva tri konstitutivna naroda prošle su bez ozbiljnih rasprava. Novinar iz Mostara Jurica Gudelj je u razgovoru za Medija Servis istaknuo da dio političara, a on tvrdi da se posebno radi o bošnjačkim, koristi neriješena nacionalna pitanja da bi među biračima pobudili niske strasti.
4: Pa smo tako vidjeli poruke kako su ovi izbori nastavak borbe između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. Pa onda kako u predsjedništvu treba biti 2-1 odnos snaga za Bosnu pod navodnicima i Bošnjake. Pa o tomu kako su građani hrvatske i srpske nacionalnosti neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je uoči izbora pozvao Hrvate da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike jer je to preduvjet njihova ostanka u BiH, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje države. Premijer Andrej Plenković je u petak otputovao Mostar gdje se sastao s hrvatskim predstavnicima te poručio.
5: Podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
2: Dosadašnje preglasavanje nije imalo samo loš utjecaj na položaj Hrvata u BiH, nego i na položaj cijele BiH. U razgovoru za Medija Servis istaknula europarlamentarka i bivša veleposlanica BiH Željana Zovko.
6: Predsjedništvo je blokiralo sve vanjsko-političke ključne procese i evo čak i izgradnje koridora 5C. Mi moramo imati povratak zdravog razuma u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
2: Postavlja se i pitanje kako će međunarodna zajednica reagirati na izbore u BiH. Ali Gudelj napominje da se utjecaj međunarodne zajednice u BiH smanjio i da je lokalnim akterima dana veća odgovornost za sudbinu zemlje.
4: Ako se dogodi da Bošnjaci ponovno Hrvatima izaberu člana predsjedništva, mislim da će to izazvati jedan kaos koji međunarodne aktere neće pretjerano zanimati. I upravo iz tog razloga i upozoravam da je Bosna i Hercegovina ukupno na jako, jako klimavim nogama.
2: Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
0: Pregled ostalih vijesti svijeta pripremila je Brankica Ledinski.
7: Skupina G7 postigla je dogovor koji bi trebao biti odgovor na visoke cijene naftnih derivata. Europske zemlje u promet puštaju 100 milijuna barela sirove nafte i dizela u iduća 4 mjeseca. Značajna količina dizela trebala bi biti dostupna kroz prvih 20 dana. Proces će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron vjeruje da bi ova odluka trebala sniziti cijene goriva.
0: Dogovorili smo se da neće biti izvoznih ograničenja ni zabrana izvoza između članica skupina G7. To je također vrlo važno jer su na tržištu danas kružile glasine koje su poticale rast cijena.
7: Nakon najnovije reakcije G7, američki predsjednik Donald Trump medijima je poručio da odustaje od svojih prijetnji Europi. Ponovno je najavio i veliki pad cijena naftnih derivata.
0: Vrlo brzo čim završi ovo s Iranom, a neće dugo trajati, ne još dugo, cijena nafte pasti će na razinu na kojoj je bila prije, možda čak i niže od one koju sam zatekao na početku.
7: Napadi na Bliskom istoku se ne smiruju. U izraelskom napadu na stambenu zgradu u pojasu Gaze u subotu ujutro ubijeno je najmanje 5 Palestinaca. S druge strane, samo u posljednja 24 sata, jemenska vojska izvela je gotovo 500 operacija, ubivši ili ranivši preko 1500 Hutista. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije objavila je pak da su u Hormuškom tjesnacu u dva odvojna incidenta pogođena dva naftna tankera. Nemirno je i na europskom tlu. Rusija je u subotu ujutro pogodila i drugi most preko rijeke Dnjepar u Kijevu. Ova dva mosta ključna su u Kijevu jer povezuju istočni i zapadni dio ukrajinske prijestolnice, pa tako otežavaju promet za grad od oko 3 milijuna stanovnika. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da su oštećeni kolnici te nadzemne žice za autobuse, što je uzrokovalo blokadu prometa. Ranije je upozorio da ovi napadi razaraju Kijev, te da se grad sada nalazi u vrlo dramatičnoj situaciji. Jer Moskva uništava kritičnu infrastrukturu, logistiku, stambene i druge ključne objekte.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Iz stranke Možemo su još jednom upozorili na potrebu da se provede nacionalno istraživanje o prisutnosti PFAS spojeva u krvi građana nakon što je ta kemikalija pronađena u krvi petero Gospićana. Ministarstvo zdravstva tu ideju odbilo s argumentom da se tome protive sve vodeće europske zdravstvene institucije. U međuvremenu građani čekaju odgovor na pitanje tko je sve znao za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću još od 2022. kada je s problemom upoznata SOA.
8: Europarlamentarac Gordan Bosanac traži hitno testiranje građana u Hrvatskoj na PFAS spojeve. Kritizirao je Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo jer ne vide potrebu za nacionalnim istraživanjem prisutnosti ovih kemikalija u krvi.
9: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo, ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje.
8: Vodstva određenih ključnih institucija imenovanih od Plenkovićeve vlade i HDZ-ove većine znale su za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću od 2022. godine i nisu poduzele ništa, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
10: Dakle, po meni, najkasniji datum kad je ministarstvo trebalo reći ovo je katastrofa potencijalna za zdravlje ljudi jest travanj 2024. godine kada je DIRH dobio jedan na jedan, da se radi o opasnom otpadu koji ima elemente ekotoksičnosti. I nema izgovora ni za jednu instituciju ove države što to, ta sanacija nije krenula u svibnju 2024.
8: Podsjetimo, na saborskom odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost održanom prije dva dana objavljeno je da je Sigurnosno-obavještajna agencija za problem otpada znala još od 2022. godine, ali o tome nije obavijestila nikoga iz državnog vrha. Iz agencije su poručili da su postupili u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestili sve nadležne za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Ministar branitelja Tomo Medved i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Konkretno izvješće ne želim komentirati. Ono što je sigurno i što očekujemo u narednim tjednima, da će u vrlo skorom vremenu biti podignuta optužnica, a tu će biti onda vidljivo sve ono što je relevantno i sve ono što je bitno glede počinjenja tih djela i dovoženja tog otpada na područje Gospića.
12: Istraga će pokazati čija je odgovornost i kad bude istraga bila gotova, tada ćemo znati sve. Državno odvjetništvo radi na tom slučaju, državno odvjetništvo će završiti taj slučaj i započeti će onda onaj proces odgovornosti onih koji su za ovo krivi.
8: Dodajmo još da je Ministarstvo zdravstva odbilo zdravstveno praćenje stanovnika Gospića zbog PFAS spojeva, uz objašnjenje da mali broj dobrovoljaca nije dovoljan dokaz. Iz inicijative Gospić je naš dom oštro uzvraćaju pitanjem tko bi trebao provesti cjelovito istraživanje ako ne država. Poručuju i da se institucije o trajanju izloženosti kemikalijama slobodno raspitaju kod SOA-e. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
1: Media Servis, Vijesti plus.
0: Grad Zagreb je najavio da će građani koji koriste pokaz dobiti povrat dijela novaca zbog 3 dana štrajka ZET-a tijekom kojih nisu mogli koristiti prijevoz. Za to vrijeme, paralelno s arbitražom u nužnim poslovima, nastavljeni su i pregovori sindikata i uprave o novom kolektivnom ugovoru, ali pomaka nema. Uprava ZET-a poručila je sindikatima da će im plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja ako žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora. Podsjetimo, uprava je predložila obložila rast osnovice od 4,5% s rujnom, te još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja, to je oko 4,5%. O pregovorima i isplati plaća govorili su SDP-ov Mate Mišić i Sandra Benčić iz Možemo.
13: Ja ne vjerujem da će doći do situacije da se radnicima ne isplate plaće. Nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao.
10: Želimo da se to što prije riješi, želimo da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Po 27. put diljem zemlje poslana je jasna poruka. Najvažniji su redoviti pregledi.
7: Ružičasta boja preplavila je gradove diljem Lijepe naše u znak borbe protiv raka dojke. Tako se u metropoli tradicionalno hodalo od Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, a nebo su preplavili i ružičasti baloni. Poruke podrške mogle su se čuti i u Rijeci, Splitu, Osijeku i mnogim drugim gradovima diljem zemlje. Povodom mjeseca ružičaste vrpce u intervju Medija servisa razgovarali smo s predsjednicom udruge Pink Life Nives Moric.
14: Kontrole su jako važne. Mi smatramo da vrlo mlade djevojke moraju krenuti što prije na preventivne preglede. Ono na čemu bi država trebala poraditi je to da se brže može doći na određene dijagnostičke preglede. Naprimjer, na ultrazvuk dojke koji se čeka mjesecima.
7: Svake se godine u svijetu dijagnosticira više od 2,3 milijuna slučajeva oboljevanja od ove zloćudne bolesti. U sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj se godišnje napravi 150 tisuća mamografija. Upitali smo Morici od koje bi dobi bilo poželjno provoditi preventivne preglede.
14: Što ranije, znači nekad smo govorili 30 godina pa 25. Mi sad kažemo da sa 20 godina ako djevojka 22, 3 ode na ultrazvuk dojke i napravi ga svake 2 godine ili jednom godišnje, da je to super.
7: A uoči mjeseca ružičaste vrpce, Hrvatska liga protiv raka organizirala je 11. dan dojki i bradej, javnozdravstvenu akciju posvećenu ponajprije edukaciji, liječenju i metodama rekonstrukcije dojki. U razgovoru za Media Servis pokretač javnozdravstvene kampanje dr. Domagoj Eljuga poručio je da su najvažnije prevencija i rano otkrivanje bolesti.
15: Prema zadnjim podacima, incidencija, odnosno pojavnost je preko 3000, odnosno gotovo 3300 je novo oboljelih žena, što je prilično visoka brojka, ali smrtnost je i dalje puno niža nego što je bila prije 10 i više godina kada je iznosila preko 1000 žena. Sada, prema ovim zadnjim podacima, umrlo je nešto manje od 700 žena. Imamo naravno još puno prostora za napredak. Zato opet apeliram, bitno je otkriti karcinom dojke, ali i bilo koji drugi karcinom u početnoj fazi, jer onda su ishodi liječenja daleko bolji.
7: Za Media Servis, Doris Ušanj.
1: Intervju Media servisa.
0: Teme iz resora socijalne politike i zdravstva dominirale su u intervjuima Media servisa ovog tjedna. S gostima smo razgovarali o pitanjima nestalih, a neizostavan je bio i sport.
7: Dok gotovo 100 tisuća ljudi još uvijek čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, ministar socijalne skrbi Alen Ružić u intervju tjedna Media servisa ističe da su značajno ubrzali proces. Najavljenim izmjenama i dopunama zakona o inkluzivnom dodatku kriteriji će biti pooštreni, a ministar umiruje, nitko neće ostati bez prava. Upitali smo ga kada možemo očekivati da se zaostaci riješe.
16: Tu ćemo učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
7: Ovog tjedna obilježili smo Svjetski dan srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva i predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb Davor Miličić otkrio nam je da je udio smrti od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj 37%.
17: Najveću većinu kardiovaskularnih bolesti, od kojih se najviše umire i oboljeva, one su zapravo posljedica ateroskleroze koronarnih krvnih žila, ateroskleroze perifernih, moždanih i tako dalje. Dakle, najviše se umire od srčanog udara, moždanog udara, s tim da je infarkt miokarda ubojica broj 1.
7: Ušli smo u listopad, mjesec posvećen borbi protiv raka dojke. O načinima prevencije, ali i podršci i osnaživanju oboljelih, u intervju Media servisa smo razgovarali s predsjednicom udruge Pink Life, Nives Moric.
14: Odazovite se na preglede Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jer ako jest dijagnoza, ona gotovo garantira ozdravljenje i izlječenje. Moraju se ljudi osvijestiti i biti hrabri, jer sustav će pružiti potporu u liječenju.
7: Bivši šef zagrebačkog odsjeka za očevide, kriminalist Branko Lazarević, izdao je knjigu Zovite me šakal o najpoznatijem hrvatskom provalniku Josipu Mihaloviću, a za Medija Servis je otkrio pozadinu njihova neobičnog odnosa. Za vrijeme karijere ga je lovio da bi ga kasnije uzdržavao.
18: Mislim, ja sam toliko bio naivan u ono vrijeme da sam mislio da netko ko je lijepo odjeven, koji ima kravatu i aktovku pored sebe, da je taj gospodin čovjek fin, da nije lopov. Ma kaže, to ti je lopov? Kaže, ma ne samo to, on se druži sa poznatim osobama.
7: U oči nove utakmice Vatrenih razgovarali smo s doktorom znanosti i kondicijskim stručnjakom Perom Kuterovcem. Put do uspjeha vodi tako da je popločen neuspjesima i učenjem iz njih, smatra Kuterovac.
19: Pogriješio sam milion puta, ali sam svaki put priznao tu pogrešku i pokušao naučiti iz te pogreške. I to je neki temeljni ono preduvjet da bi napredovali, tako da trener koji kaže da nikad nije pogriješio, laže.
7: Svi intervjui dostupni su na webu i YouTube kanalu Medija Servisa. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević. Sport.
20: Prekrasan dan u Rijeci okrunit će ogled Hrvatske i Engleske. Na Rujevici od 18 sati sastaju se dva stara znanca u trećem kolu Lige nacija, a dosadašnji učinak ove dvije nogometne reprezentacije je identičan i očekuje se borba za drugo mjesto na ljestvici. Trilava izgubila se od Španjolske i slavili Češku, tako da će današnji ogled puno toga donijeti ili odnijeti kako god završilo. Ako pobjedimo, što navijači očekuju, ako ih neće biti, već će ih zamijeniti djeca do 14 godina starosti, onda će nakon poraza od Španjolske u Sevilji sve vratiti se u normalu. Dogodili se poraz, dežurni oponenti već imaju naoštrena koplja i samo čekaju. Utakmica na Rujevici počinje u 18 sati, dok Česi i Španjolci u Ovijedu startaju od 20.45. Za Medija Servis, Damir Tabaković.
21: Izbornik Slaven Bilić na tribinu je za ovaj susret poslao Majera, Budimira, Belju i Pongračića, a u Hrvatskoj kakvu želi na Rujevici je rekao.
22: Naš plan preko ove Lige nacija je bio da bio naravno što bolje rezultat.
21: Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
23: Očekujemo vrlo tešku utakmicu protiv velike nogometne nacije, ponosne zemlje i reprezentacije pune kvalitete. S druge strane su vrlo iskusni igrači, ali i dobra kombinacija mladih igrača te novi izbornik. Znate kako to ide, svi pokušavaju impresionirati novog izbornika, svi su spremni dati sve za njega.
21: Je li utakmica protiv Engleske posebnija od ostalih, Bilić je dodao.
22: Nisam razmišljao o tom pitanju, ali

0: Engleska momčaca sastoji se od mnogo kvalitetnih igrača, a jedan od njih zasigurno je Harry Kane. Evo što je o njemu rekao Bilić.
1: Ima ima godina, pogotovo kad igra špica, to je malo, to je još teže. Ako treba ti ovisiš ovo hitri nisko, a on još toliko trči za maj. Staniš mi rekao da on pretrči svaku utakmicu 11,5-12 km. Fenomenala je.
0: Dotaknuo se i kapetana vatrenih Luke Modrića.
1: On jednostavno traje, je jedinstven. I on je tu, jer znači puno ekipi. On je više od igrača, on je više od kapetana, on je ikona. On je tu jer on znači puno na terenu i on na terenu pravi razliku u Serie A. Igra za AC Milan koji ne izgleda isto kad je on na terenu i kad on nije na terenu. Pravi razliku za reprezentaciju, napravio je neki dan u Češkoj.
0: Dvoboj je najavio i branić Josip Stanišić.
2: Ovo je engleski nevada da puno priča, pokazuje se sad na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitativna, tako da o njima možemo pričati do sutra.
0: Za kraj recimo, Hrvatskoj u ovom ciklusu preostaje još utakmica sa Španjolskom na Poljudu utorak. Hrvatska u 21 nogometna reprezentacija izgubila je od Ukrajine rezultatom 1-0 u dvoboju 7. kola skupine H kvalifikacija za europsko prvenstvo. Prekinut je tako sjajan niz Hrvatske od 14 utakmica bez poraza, no bez posljedica po njihov plasman budući da su već ranije osigurali prvo mjesto u skupini. Izbornik Ivica Olić.
3: Moram priznati da sam se pomalo i razočarao s tim prvim poluvremenom. Imali smo sreće i Silketa koji nas je ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa.
0: Pohvalio je Olić i momčad Ukrajine.
3: Igrali smo protiv jedne čvrste i dobre Ukrajine koja također je htjela pokazati da i oni imaju dobru ekipu i s pravom smo još na početku kvalifikacija rekli da će nam oni biti jedan od glavnih konkurenata za prvo mjesto. Mi se spremamo sada za Litvu, malo je vremena, ali ostala nam još jedna utakmica koju moramo odigrati.
0: Recimo kako Hrvatskoj još preostaje gostovanje kod Litve ovog utorka. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Na kraju ponovimo, hrvatski državni vrh uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini poslao jasne poruke. Analitičari za Media Servis komentirali moguće ishode.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredio je i vodio Jura Koprek.
6: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u EFU. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra sunčano i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Dobrodošli u Megafon Unidu Radija u kojem putujemo u jednu ne tako daleku zemlju. Dubioza kolektiv uvešće vas u distopijsku državu u kojem sve graniči s apsurdom. Teritorij apsurdistana je jako fleksibilan i granice se šire ili sužavaju proporcionalno prisutnoj količini gluposti, izjavili su momci iz Dubioze. Zanimljivo je i kako su odlučili promovirati svoj novi materijal. Na dan izlaska albuma u 20 sati i 30 minuta ili kako su oni rekli iza svih dnevnika, na svojoj stranici dubioza.org preko live streama svirali su svih 10 pjesama s albuma koje su poslije ponudili i za besplatan download. A vrijeme je da ih i mi preslušamo.

se o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Ne propustite i sniženje vaših brendova i do minus 25%. Izdvajamo cijelo pile 1 kg 4,40, juneći ćevapi 1 kg 8,45, bure 15 litara 9,20, toaletni papir 24 rolne 3,10, maslac 250 grama 3 kg, juka za baklavu 500 grama 1,70, set šoljica 6/1 plus 200

Došli smo do kraja Megafona, o kojem smo slušali novi album Dubioze kolektiva Absurdistan. Mile Kekin iz grupe Hladno pivo, Dr. Pop i Radule iz novosadskog sastava 8 Years Rap gostuju na cover vezi pjesme Ja sjećam se kultne pulske grupe Kud idioti, koju ste posljednju slušali. Ako vam se album svidio, još uvijek je dostupan za besplatno preuzimanje na njihovoj stranici dubioza.org. Za ovaj put Megafon je osvirao do kraja. S vama je bio Ante Tolja, a vi i dalje budite uz valove Unidu Radija.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!